0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Frajer Radio. Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so minus